Je 22 hodin. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio. Folkmeny Country rádia.